0: O İsrailə bixətər deyib elan qılğan hər bir yerdə ölüm və göz yaşları meydana qılğan ağır cərahətlərə guvah oldu. Uruşun oturusunda qalğan balalarda dəhşətli qiyinçilikdən bir az bolsa məqovdaşını nişan qaldı. O, Gaza quşları naqşa etidu namıda qurğan ansambılda muzikidin bir xil davalaş usulü sübütüde paydalanışına qarar qaldı. Bu, təsadüfi emas. Belki əsrlərdən bu yan besim və zulümğa uşırab gəlgən bir millətinin yetildirgən çizamçallığı, qeyriti və iradisinin nəticisidir. Əhməd Moin, beşinin üstüde egip uçuplu turduğan uçkunun hür görüşünü təqlik musikisi kılıp durup, uquqışları bilən birlikte naqşa etidu. Toxtuma, ey sahib cemal minişni! Allah'a tevekkül kıl, şehitlerinin kini, kakuli de kuş bırak çaçar. Mezmunu kayserlik ve azap bilen tolgan bu nakşa, kısa vaxt içinde dünyaya tarqaldı ve insaniyetinin yine de turgan hemmeyle Ahmet Mu'in'in avazıga avaz koştu. Seni bek yakış görmen. Gazellik şair Mus'ab Ebu Toha'a itibat. Şair bu cümleden seginiş bilen bağırıgı besip, kalısının yeni şehrine kaygazgı töktü. Kulukımgı yoşunluğa nemelerden tapalaysan, uçkunun hiç toktumaydıgan hörü kereşi. F-16'nın asmanını yargıda güldürüleşi, çırkırap tüşüvatkan bombalar. Öylerinin, etizlerinin, bedellerinin üstüge, ufukka çaçıravatkan raketalarının avazı. Hemmini öçürvet doktorum, küçük yine kulak boşluğumdan, külkilerinin pırıkını çaç çarahatının üstüge, uyqumdan uyğutish üçün hayatının küyünü aylandır tumurlarımda. Nağırını ağırtmay çalğım ki, menin zihnim seninki bilen usul oynasın doktorum. Menin avazım azap çekkenin avazı, hayat kalğanın avazı ve guvahçının avazıdır, deydi Mus'ab Ebu Toha. Seni bek yaxşı görmen cümlesi boyaqa ilinib 16 yaşlıq pərəslilik rəssam Yara Yusuf Ebu Kveik'nin fırçıqığı yöy geldi. Yara Yusuf mundaqdaydı. Uruşdan ilgiri hayati küşke tolgan rənglərini işiltettim. Bu talantım bilen gazellik balılarının avazını dünyaya yetküzüşüm kereklikini oyladım. Dəptirimgi sızgan her bir sızıqnın mənisi var. Ular qalaymıqan ya ki pəqət təsavvurumdurla kəlgenemez. Bir quşuq su ilişki terişvatqan balılarının rəsmini sızdım. Yıllardın beri çıdavatqan açarçılıqını, çıdırlardaki turmuş şəraitini, qonalğusu yok ataanları bilen yollarda uxlavatqan balılarını sızdım. Bunların həmisi ruhimda eğir təsir kaldırdı və mən başdan keçirgen her bir azabını senetke aylandırdım. Yara Yusuf dünyayı hürkürüp durup bunda quşur yollaydı. Biz yaşaşını xalaymız. 23 yaşlıq Rağde Bilal Şeyh El İdmu rəssam. Ama seni bek yaxşı körmen ona yetib gəlgəndə bu cümləni təsvirləş üçün qolida nə qələm bar idi, nə də boyaq. Rağdə Bilal boş qazanın qarısından faydalanıb vətininə və xalqına bolğan muhabbətini ifadələşə başladı. Rağdə mundaq deyə təsvirləyirdi. Quruq qazanlar Gəzədə açarçılıqını ifadələyirdi. Qazanlar quruq, amma mən qarşılıq göstərirəm. Bu qazanlardan faydalanıb Gəzədə açarçılığı qarmay qarşılıq göstərətqanlığım haqqında uçur verirəm. Faqat məllə emas, bütün xalqın açıqlığını, mənim talantlı rəssam ikənliyimi və dünyanın məni görüşünü xalaydığanlığımı düşündürürəm. Mən intayın talantlı bir ailədən gələn. İki qərindişim yazğıcı, bir qərindişim rəssam, yəni biri Nasir Doktorxansızda müxbirlik qılıdı. Birinin tuluq otur məktəb nəticəsi 99.4 idi. 2 il burun universitetə girişi kerak idi. Mən təşliq orantılışını, sırtqı çıxışını, körgəzmə etişini və kişilərin rəsmlərimi görüşünü xalayman. Vətən buluş, millət buluş, ahang içində, maslışış içində buluş dedik o. Ondaq bolsa, əmdi Muhammed Mugari bilən tanışaydı. Umu rəssam. O, xəliqnin azabını təsvirləyib atqanda, ular bilən bilə çarçıqan, aç qalğan eşkilimi unutub qalmaydı. Muhammed Mugari bir parça rəsmini görüşüb, onun isminin Səbir Sultanı ikəlikini idud və sözünü mundaq da anlaşdırdı. Əlbəttə, bu işəknin uruşda biz bilən bilə intayın çarçıqalıqını, köp kütgəllikini və külləb yem xəşəksiz qalqalıqını bilməz. Onundan başqa, o bizdən kündülük durmuşumuzdan bir partisi aylandı və hazır Xəzə rayonundaki bir din bir qatnaş qoralı bulub qaldı. Hər daim yurtudun ayrılqalılardan, yük taqlardan başqa, Xəzədiki aylarımızga yeməklik toşvatqalıqını körülqalıqım üçün onun rəsmini sızdı. Şərait, nimə buruşuna qətin nəzər, pələsliklərinin tarixi əslimisi hər bir sahədə intayın mas qədəmdə tərəqqi qılmaqda. Ulardan kürşi saz qaylansa, barlıq dosalqular noğda qaylandı. Şehir qaylansa, naqşı boludu. Porçaq qaylansa, heç qandaq canlıq xar görülməydi. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü proqramımızı muşu yerdə axırlaşdırmız. Kendi proqramımızda qayta kürşüş ümidi bilən xoşlaşmaqçımız. Aman bol qaysılar.
1: Qazza Açlık çetki gayret, katli irade ve insaniyet.

Мәңі өшмесі де болса, әхвал башқыча. Болып мұ, сәхір вақытларда юз бердіған құсыш, болыңға әкшіп келедіған баш ағырқы, юз палашлығы, тампонлықының бозылышы вә башқы еш тұрғысы мұхим ағақландырыш сигналырдыр. Әтті, балының қолыда хәт езішінің бозылышы, яке мегезінің начарылышып кетішімі сәл қырашқа болмайдыған аламетлер қатардың орналыр. Neuroplastoma və velmis ösməsinə bolsa, ən roşan alamət qorsaq qismədə payda bolğan işıq və qatıqlıqdır. Sonak ösməsinə bolsa, adətə ösmürlük dəvrdə bir əzanına təsirə uçurulğan, kündün günə küçəydiğən və toxtumaydığan ağrı görülür. Limfa ösməsinə bolsa, boyun qismədə qatıq, hərəkətsiz və ətrafıdakı kiçik bəzlər bilən birlikdə görülğan işıqlara diqqət qılış kerak. Ундақта бу аламатларны сезген айлылар неме кылышы керек? Профессор доктор Ай Чечек бу ноктада мухим тәкликләрне бериш белән билле, моноларны эскертул. Балдур диагноз куюш әлбәттә интайн мухим. Әмма тампон ноктымы саклаш керек. Әгәр балыгыз бурынкыдак булмаса докторга берин. Әгәр доктор мухим бер нәрсә тапа алмаган булса һәм вакытның үтүше белән яхшылаш күрелмәсә, дәрхал башка докторга йөгерешне орныга шу докторга кайтып берин. Зөрүр тепилса, кошумча тәкшерүләрен таләп кылам. Bu yol texnomu sağlam diagnozğa erişdirdi. Balılıq dövrdəki rak kesəlikləri baldır bayqalsa, zor dərəcədə davalaşqa bolur. Unutmayın ki, ən güclü qoral ağını östürüş və tonuşdur. Bədininizni, balınızni, söygələrinizni tonun. Hər bir özgürüşkə əstaydıl müamilə qılın. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızı bu yerdə axırlaşdırırız. Bizə qulaq bərgəlikənlər üçün köp rəhmət. Yeni podcastımızı görüşürüz ki, salamət bolğaysılar.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün avqustun 12-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya resmi sefer eden Avstriya Kansleri Christian Stoker ile görüşüb. Tərəflər ikitərəfli münasibətləri, Türkiyə-Avropa İttifaqı əlaqələrini və regional prosesləri müzakirə ediblər. Görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında çıxış edən Recep Tayyip Erdoğan, Avstriyada yaşayan 400 mindən çox türkün hər iki ölkə üçün ortaq dəyər olduğunu vurgulayıb. Türkiyə lideri iki ölkə arasında iqtisadiyyat, yaşıl enerji, yüksək texnologiyalar və müdafiə sənayesi sahəsində geniş əməkdaşlıq imkanlarının mövcudluğunu diqqətə çatdırıb. Kansler kimi Türkiyəyə ilk səfərini edən Christian Stoker öz növbəsində Türkiyənin Avropa İttifaqı və Avstriya üçün təhlükəsizlik və miqrasiya məsələlərində əsas tərəfdaş olduğunu bildirib. Stoker Türkiyənin 10 ildən çoxdur Suriyalı qaçqınlara ev sahibliyi etməsini yüksək qiymətləndirib. Biz bunu çox vacib və təqdirə layiq addım kimi görürük. Qanunsuz miqrasiya, insan alveri və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizədə həmçinin 3-cü ölkə vətəndaşlarının geri qaytarılmasında Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq son dərəcə əhəmiyyətlidir, deyib. Türkiyə Kolumbiyanın İsrailin Qolan təpələrini işğal etməsinin qanunləşdirən bəyanatını qətiyyətlə pisləyib və bunun beynəlxalq hüququn kobud pozuntusu adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 497 saylı qətnaməsinə istinad edərək bu ərazilərin Suriyanın ayrılmaz hissəsi olduğunu xatırladıb. Rəsmi Ankara beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailin işğalçılıq siyasətinə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırıb və Suriyanın suverenliyi ilə ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha ifadə edib. İran ABŞ-ın ölkəyə və onun regional müttəfiqlərinə qarşı hərbi əməliyyatlarını dayandıracağı və Tehranın dondurulmuş aktivlərini blokdan çıxaracağı təqdirdə Hörmüz boğazını açacağını bəyan edib. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndəsi Möhsün Rızai Çin səfiri ilə görüşündə Tehranın bu şərtlərini

yerinə yetirilməyənə dək strateji su yolunu bağlı saxlayacağını vurğulayıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump isə öz növbəsində Tehrana etibar etmədiyini bildirərək Vaşinqtonun Hörmüz boğazına tam nəzarət etdiyini qeyd edib. Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbas Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın dəvəti ilə 11-13 avqust tarixlərində Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək səfər barədə məlumatı Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran sosial media hesabında paylaşıb. Burhanettin Duran bəyan edib ki, Fələstin dövlət başçısının səfər çərçivəsində avqustun 12-sində yüksək səviyyəli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Danışıqlar zamanı Fələstin ki son vəziyyət, iki ölkə arasındakı iki tərəfli münasibətlər və regional proseslər ətraflı müzakirə olunacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ölkəsinin ABŞ və İsrailə qarşı müharibədə qalib gəldiyini bəyan edib. İRNA agentliyinin məlumatına görə nazir Səhiyyə Nazirliyində keçirilən tədbirdə çıxış edərkən, İranın öz məğlub edilməzliyini nümayiş etdirdiyini bildirib. Əraqçı xarici ölkə rəsmilərinin də Tehranın həm hərbi, həm də diplomatik sahədəki uğurlarını etiraf etdiklərini vurğulayıb. Heç kim İranın ABŞ ilə bu cür mübarizə aparacağını və nəticədə düşməni danışıqlar masasına oturmağa məcbur edəcəyini gözləmirdi. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın müharibənin başlanğıcında İrandan gec şərtsiz təslim olmağı tələb etdiyini xatırladan nazir, vaxt keçdikdən sonra rəsmi Vaşinqtonun dialoq üçün müraciət etmək məcburiyyətində qaldığını diqqətə çatdırıb. Əraqçı deyib, İran xalqı diplomatiyada öz hüquqlarını necə müdafiə edəcəyini göstərdi. Bir çox xarici rəsmi şəxs də mənə, siz həm müharibədə, həm də diplomatiyada qalib gəldiniz deyə etiraf edir. Venezuela və İsrail konsulluq əlaqələrini bərpa etmək barədə razılığa gəliblər. Saziş iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında aparılan danışıqlardan sonra imzalanıb. Razılaşma qarşılıqlı konsulluq xidmətlərinin bərpası üçün xüsusi mexanizmin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu addım Venezuelanın sabiq dövlət başçısı Nicolas Maduro'nun ABŞ-ın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində saxlanılmasından və Daisy Rodriguez'in müvəqqəti prezident kimi fəaliyyətə başlamasından bir neçə ay sonra atılıb. SANA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Dəməşq məhkəməsi Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşər Əsəd və onun qardaşı Mahir Əsəd barəsində qiyabi ölüm hökmü çıxarıb. Onlar insanlığa qarşı cinayətlərdə və digər hüquq pozuntularında təqsirli biliniblər. Qərara əsasən, Dera vilayətinin keçmiş təhlükəsizlik rəisi Atif Nəcib və daha 6 nəfər ölüm cəzasına məhkum edilib. Məhkəmə Bəşər Əsədi törədilən cinayətlərdə əsas qərar verici şəxs kimi tanıyıb. Mütəşəkkil Nifrətin Tədqiqi Mərkəzinin məlumatına görə Michigan ştatından senata namizəd olan demokrat Əbdül Əl Səyidə qarşı sosial şəbəkələrdəki islamofob paylaşımların sayı onun ilkin seçkilərdəki qələbəsindən sonra təxminən 20 dəfə artıb. Tədqiqatçılar qələbədən sonraki ilk həftə ərzində gündəlik orta hesabla 3099 müsəlman əleyhinə paylaşım qeydə alıblar. Müqayisə üçün qeyd olunub ki, səs verməyə qədər bu göstərici gündə 155 təşkil edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mətbuat katibi Tariq Yaşariviç atəşkəs rejiminin elan olmasına baxmayaraq, İsrailin müasirə altında olan Qəzza zolağında tibbi təxliyə ilə bağlı ciddi problemlərin davam etdiyini bildirib. Anadolu Agentliyinin suallarını cavablandıran Yaşariviç vurğulayıb ki, müalicəyə möhtac olan minlərlə ağır xəstə təcili olaraq bölgədən çıxarılmağı gözləyir. Mətbuat katibinin sözlərinə görə tibbi təxliyə əməliyyatları həftədə 3-4 dəfə həyata keçirilir və təkcə 2-8 avqust tarixləri arasında 101 xəstə ilə yanaşı onları müşayiət edən 164 nəfər bölgədən təxliyə edilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi vurğulayıb ki, 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri Qəzzadan ümumilikdə 12.913 xəstə, o cümlədən 6.186 uşaq və 16.000 müşayiətçi tibbi təxliyə olunub. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatlarına görə 2025-ci il oktyabrın 10-da qüvvəyə minən atəşkəsdən sonra da İsrailin hücumları nəticəsində 1258 nəfər həyatını itirib, 4145 nəfər isə yaralanıb.
Nazirlikdən bildirilib ki, 2023-cü ilin oktyabrından bu günə qədər İsrailin Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində həlak olanların ümumi sayı 73.386-ya, yaralıların sayı isə 174.256 nəfərə çatıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Sənaye inqilabı ilə başlayan müstəmləkəçilik dövründə işğalçıların və qəsbkarların iddia etdiyi tezis həmişə eyni olub. Bölgəyə sivilizasiya və rifah gətiririk. Müstəmləkəçi qüvvələrin qürur duyduğu və bir üstünlük kimi gördüyü sivilizasiya bütün

Qulaqsızlığına, zülmünə və ədalətsizliyinə baxmayaraq, qəsb etdikləri torpaqdan həmişə var olmuşdu. Sivilizasiya elə məhz belə bir atmosferdə yücəlmişdi. Lakin onsuz da yerli xalqın genlərinə qədər həkk olunmuş sivilizasiya mədəniyyəti işğalcılar tərəfindən yox edilə bilmədi və bu qəsbkarlar tez və ya gec o torpaqları tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Amma müstəmləkəçilikləri davam etdi. Fələstində isə müstəmləkəçilik yerli əhalinin evindən başladı. Evi qəsb edilmiş bir xalq düşərgələrə sürgün edildi və blokadaya alındı. Beləliklə, boş torpaq təəssüratı yaradıldı. Bu yolla işğalçı qüvvələr əbədi olaraq qəsb edilmiş bir koloniya qurmağın mümkün olacağını düşündülər. Lakin qəsbkarların nəzərə almadığı vacib bir həqiqət var idi, mənsubiyyət həqiqəti. İnsan öz yaşadığı torpaqdan heç vaxt qopa bilməz. Çünki o, artıq o yerin bütövlüyünün ayrılmaz bir hissəsidir. Bir sözlə, özünü bir yerə aid hiss etmək, onun kol-kosu ilə bir ahəngə bürünmək deməkdir. Gəlin, bugün qəzanın ahəngini və ona qarşı törədilən soyqırımı incəsənət sayəsində nəzər yetirək. Ələvda xəstəxanasına gənc bir adamın cəsədi gətirildi. Gəncin cibində üzərdən qırmızı qələmlə səni çox sevirəm yazılmış bir kağız parçası var idi. Görünən odur ki, şəhid düşən oğlan aşiq imiş. Dildən dilə keçən səni çox sevirən cümləsi birinin qəlbində bir sızıntıya, bir başqasının dilində şeirə, bir başqasının sazında isə mahniyə çevrilə bilər. Əhməd Muin Əbu Amşa da onlardan biridir. O bir müğənnidir. Müharibə başlamazdan əvvəl o, Eduard Said konservatoriyasında musiqi müəllimi işləyirdi. Ailəsi ilə birlikdə Qəzanın şumalındakı Beyt Hanun şəhərindən çıxdıqdan sonra 12 dəfə məcburi köçkün düşüb. İsrailin güya təhlükəsiz elan etdiyi hər yerdə ölümün və gözyaşlarının açdığı dərin yaralara şahid olub. O, xüsusən müharibənin ortasında qalan uşaqları azacıq da olsa xoş əhval ruhiyyədə tuta bilmək üçün bir hərəkat başlatdı. Qəzzanın bülbülləri adlı ansambl qurdu və musiqini bir müalicə vasitəsi kimi istifadə etmək qərarı verdi. Bu seçim bir təsadüf deyildi. Bu, əsrlər boyu təzyiq və zülüm görən bir millətin qazandığı dözümlülüyün, əzmin və iradənin nəticəsi idi. Əhməd Muin başlarının üstündən heç əksik olmayan dronun vızıltısını fon musiqisi hesab edərək şagirdləri ilə birlikdə belə mahnı oxuyur. Dayanma, ey dəvəçi Cəmal, dayanma, yoluna davam et. Bu yolda Allaha təvəkkül et. Şəhidlərin qanı xoş ətir saçır. Bu sözlərlə canlanan mahnı qısa müddətdə dünyaya yayıldı. Bəşəriyyətin yanında yer alan hər kəs Əhməd Muinin səsinə səs verdi. Qəzalı şair Musab Əbu Toha həsrət dolu hisslərlə Səni Çox Sevirəm adlı bir şeir yazdı. Dronun heç susmayan vızıltısı, F-16-nın göyü yaran uğultusu, evlərin, tarlaların, insanların üstünə göydən düşən bombalar, üfüqə səpələnən raketlərin səsi, qulağımın içindən, hamısını sil həkim, gülüşlərin səsini səp yaramın üstünə, yuxumdan oyandırmaq üçün Həyatın nəğməsini gəzdir damanlarımda. Dəfi ehmalca vur ki, zehnim səninki ilə rəqs etsin həkimim. Mənim səsim ağrı çəkənin səsi, sağ qalanın səsi və şəhidin səsidir. Daha sonra bu Səni Çox Sevirəm cümləsi 16 yaşlı fələstinli rəssam Yara Yusif Əbu Kuveykin fırçasına sarılıb bir rəsmə çevrildi. Yara Yusif belə deyir, müharibədən əvvəl daha canlı rənglər istifadə edirdim. Əlimdə olan istedadla qəzal uşaqların səsini dünyaya çatdırmalı olduğumu düşündüm. Dəftərimə çəkdiyim hər rəsmin bir mənası var. Bunlar təsadüfü və ya yalnız təxəyyülümdən irəli gəlmir. Bir az su almağa çalışan uşaqların şəklini çəkdim. İllərdir dözdüyümüz qıtlığı, düşərgələrdəki həyat şəraitini, qalmağa yeri olmayan valideynləri ilə birlikdə yolda yatan uşaqları çəkdim. Bunların hamısı ruhuma o qədər ağır təsir göstərdi ki, mən yaşadığım hər ağrını acını incisənətə çevirirdim.
Yara Yusif dünyaya bir fəryad nitqində mesaj göndərir. Biz yaşamaq istəyirik. 23 yaşlı Rağda Bilal Şeyx Əl-İyid də rəssamdır. Lakin onun əlində nə qələm var, nə də ki boya. Rağda Bilal boş qalmış qazanların altındakı külləri boya kimi istifadə edərək vətəninə və xalqına olan sevgisini nümayiş etdirir. Rağda belə deyir. Boş qazanlar Qəzada aclığı ifadə edir. Qazanlar boşdur, amma mən mübarizə aparıram. Bu qazanlardan istifadə edərək Qəzada aclığa baxmayaraq müqavimət göstərdiyi mesajını verirəm. Sadəcə mən deyil, bütün xalqın ac olduğunu dünyaya göstərməyə çalışırıq. Mən çox istedadlı bir ailədən gəlirəm. İki qardaşım yazıcı, bir qardaşım rəssamdır. Biri isə Nadir xəstəxanasında mətbuat katibliyi edir. Qardaşlarımdan biri 2 il əvvəl universitetə başlamalı idi. Lakin bu şəraitdə mümkün deyil. Tez bir zamanda sülh olmasını, çölə çıxmağı, sərgilər açmağı və insanların rəsimlərimi görməsini istəyirəm. Buraxılışımızın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, millət olmaq insanın vətəni ilə ahənglik içində olması deməkdir. Gəlin, Məhəmməd Muğari ilə tanış olaq. O da bir rəssamdır və xalqının çəkdiyi əziyyətləri rəsm edərkən, onlarla bərabər yorulan, aclıq çəkən küçə heyvanlarını unutmur. Məhəmməd Muğari çəkdiyi bir rəsmi göstərərək, adının Səbrin ağası olduğunu bildirir və sözünə belə davam edir. Əlbəttə ki, bu heyvanın müharibədə bizimlə birlikdə çox yorulduğunu, çox əziyyət çəkdiyini və uzun müddət yemsiz qaldığını bilirik. Həmçinin o, gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Hazırda sanki Qəzza zolağında mövcud olan yeganə dostum odur. Didərgin düşənlərin yanında onu çox tez-tez gördüyüm üçün şəklini çəkmə qərarı verdim. Şərait nə olursa olsun, Fələstinlərin tarixi yaddaşı hər cür vəziyyətdə ayaqda qalmağa davam edir. Onların mübarizəsi saz alətindən notlara, ağızda şeirə, fırçada isə rəsmə çevrilir. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Hər bir insan azad və bərabər doğulur. 1948-ci ildə qəbul edilmiş Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin ilk maddəsi də bu fikri təsdiq edir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünyanın bir daha belə bir fəlakət yaşamasının qarşısını almaq məqsədi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaradıldı. Qurumun hədəfi təhsildən səhiyyəyə, qidadan ekoloji problemlərə, xüsusilə də silahlanmaya qədər bütün məsələlərdə beynəlxalq və dövlətlər arası nəzarəti təmin etmək idi. 1948-ci il dekabrın 10-da Parisdə keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında qəbul edilmiş Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsində iştirakçı dövlətlərin bu mövzuda qanunvericiliyi öz əksini tapdı. Bəyannamə bütün insanlar azad, ləyaqət və hüquqları baxımından bərabər doğulur. Ağıl və vicdanları var və bir-birlərinə qardaşlıq anlayışı ilə davranmalıdırlar cümlələri ilə başlayır. Bu maddə bütün bəşəriyyət üçün fundamental prinsip hesab olunur və insan hüquqlarının universallığını vurgulayır. İnsan haqları qanununun təməlini təşkil edən maddəyə görə adamlar cinsi, irqi, dini, etnik mənsubiyyəti, dil və ya hər hansı digər fərqə görə heç bir şəkildə ayrı seçkiliyə məruz qala bilməzlər. Hər bir fərdin özünə məxsus ləyaqətinin və dəyərinin tanınması insan hüquqlarının əsasını təşkil edir. Ləyaqətə hörmət azad və bərabər doğulma ideyasının əsasıdır. Hər bir insanın öz düşüncələri, inancları

inancları və həyat tərzini sərbəst seçmək hüququ vardır. Azadlıq, fərdin özünü ifadə etmək və həyatını öz seçimlərinə uyğun formalaşdırmasıdır. Bərabərlik, hər kəsin eyni hüquq və imkanlara malik olması deməkdir. Bu, qanun qarşısında bərabərlik, təhsildə imkan bərabərliyi, iqtisadiyyatda ədalət kimi bir çox sahələrdə belədir. Belə müqəddəs ümumbəşəri prinsiplərin həyata keçirilməsində dünyada müxtəlif çətinliklər olsa da, 1960-cı illərə qədər ayrı-ayrı ölkələrdə gender və irqi ayrı seçkiliyə əsaslanan qanunların qüvvədə olduğunu nəzərə alsaq, BMT-nin Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsi bəşəriyyətin çatdığı intellektual mərhələni göstərmək baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir.